Espero que su vento le yunca al mío canto, que dice el tormento del mío cuore.

0: CFM Bemoreal 1180 AM sau www.cfmbradio.com sau www.oraromanesca.sa. În fiecare sâmbătă seara, între 19 și 20, o emisiune cu, despre și pentru românii din Montreal. Bună seara, dragi ascultători! Adrian Ardelean vă spune bun găsit, bun regăsit în fața aparatelor de radio sau ordinatoarelor la o nouă ediție a emisiunii Ora Românească CFMB Radio Montreal. Bineînțeles, celor care urmăresc emisiunea în formatul video pe pagina mea de Facebook, le spun și lor bun regăsit și, după cum vedeți, n-am spus video, de altfel și vedeți pe pagina de Facebook faptul că emisiunea nu este live, ci este preînregistrată. Vă spuneam și săptămâna trecută că astăzi, 6 iunie, emisiunea va fi preînregistrată și difuzată în acest format datorită faptului, nu spun din cauza, ci spun datorită, că e de bine, un eveniment personal în familie care mă obligă să fiu prezent în altă parte și mă obligă într-un fel foarte plăcut, vă spun, e un eveniment pozitiv, nu mă compătimiți, invidiați-mă. N-am să intru în detalii despre ce este vorba, dar important este că, datorită acestui eveniment, emisiunea pe care o urmăriți este înregistrată, nu este în direct. Cu scuzele de rigoare pentru dumneavoastră, dar săptămâna viitoare ne revedem în direct. Astăzi vă propun o emisiune care are ca și principal punct informativ un interviu cu Cristian Mungiu, interviu preluat de pe site-ul Cultura la Dubă, ca să precizăm sursa. Nu este un interviu făcut de mine, n-am avut această plăcută ocazie să stau de vreo cu domnul Cristian Mungiu, dar am preluat de pe site-ul Cultura la Dubă acest interviu pe care domnul Cristian Mungiu l-a acordat imediat după primirea importantului premiu Palm d'Or la festivalul de film de la Cannes, cel mai important festival de film european. Să spunem un Oscar european, unde Cristian Mungiu a primit pentru a doua oară, în decurs de 6 ani, mi se pare, acest premiu. A fost prezent aproape în fiecare an, din câte știu, cu câte un film acolo. A mai primit odată premiul Palm d'Or pentru filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. A primit și premiul Un Certain Regard, tot la Cannes, un premiu de mai mică amploare, să spunem. Dar iată că de această dată a primit pentru a doua oară premiul Palm d'Or, de cel mai important premiu al acestui festival, confirmându-și astfel valoarea cinematografică, regizorală și, de ce nu, confirmând valoarea noii cinematografii românești, care este, într-adevăr, o cinematografie remarcabilă. Deci pornim de la acest interviu cu Cristian Mungiu.
1: Suntem alături de Cristian Mungiu la nici 24 de ore de la premiera de gală a filmului Fjord în competiția oficială de la Cannes. În primul rând, felicitări! Prezența aici, în competiția oficială, pentru a 5-a oară, cu al 5-lea film și cel de la al 6-lea a fost la Un Certain Regard, deci toate filmele tale au fost la Cannes. Cum ai trăit momentul de după, acele aplauze intense, Teatrul Lumière, care, nu știu, vuia așa în jurul vostru?
2: M-am bucurat, pentru că ai nevoie de toată încrederea actorilor ca să faci filmul, toată încrederea echipei. Până la urmă, nu știu, te apuci și aduni o echipă de 100 de oameni care trebuie să creadă că tu știi ce ai de făcut și toți trăiesc la sfârșit cu speranța că va fi bine, că ei vor fi bine în film, că filmul va avea genul ăsta de recepție, dar nu e nicio garanție. Așa că cumva m-am bucurat pentru că aseară am avut această recunoaștere a faptului că planul nostru a funcționat. Am știut ce avem de făcut, am reușit să facem o poveste care a fost bine primită, deși e destul de sofisticată și destul de subtilă. Eu sunt, am mai trecut prin genul ăsta de recepție, mă bucur când filmul e primit așa, știu că nu e o concluzie definitivă, a doua zi ai altă proiecție, după aia un juriu, după aia se întâmplă lucruri, dar totuși am început cu bine. Și atunci m-am bucurat foarte mult pentru că, uite, vezi, noi venim de acasă, de unde treaba asta e și nu prea ai apreciat. Ai fost la Cannes, ok, cum citeam în presa română, au fost 4 filme la Cannes. E bine să ajungi aici să înțelegi că și Cannes ăsta e întâi de toate un oraș și că una e să fii în competiție la Cannes, alta e să vii pe canapea la Cannes. E așa un fel de recunoaștere pentru noi și întotdeauna aici e, nu știu, e momentul ăla când mergi pe stradă și auzi oameni vorbind despre cinema și despre filmul tău. Asta nu se întâmplă niciodată acasă. Și atunci mă bucur că am mai putut să trăiesc experiența asta odată. Nu știu de câte ori să mai trăiesc în viață.
1: În ce măsură putem spune despre Fjord că este un film românesc, fiindcă este coprodus de 6 țări europene?
2: Ăsta e modelul de coproducție, dar asta nu îl face mai puțin un film românesc. De exemplu, noi am încercat să calificăm filmul din rațiuni financiare în Norvegia să devină un film nordic, dar legislația europeană e clară. Contează doar naționalitatea autorului filmului. Câte vreme eu sunt român și eu fac filmul, filmul român e un film românesc. Și el poate fi vorbit în polonă, tungusă sau voxolană, nu contează. El român e un film făcut de un autor român. Da, e un film în care finanțare mai mult din alte părți decât din România, actorii, limbile sunt mai mult din alte părți decât din România, dar el în continuare se califică drept punctul de vedere a unui cineast român care își extrage seva de acolo de unde vine el.
1: Spune într-un interviu pe care l-am făcut anul trecut chiar în Norvegia la filmări că a fost greu să începi practic cu al doilea film cu Palme d'Or pentru că după aceea te-ai raportat tot timpul la acel vârf și cumva dacă nu ești la nivelul acela cu care ai obișnuit publicul la un moment dat, poate fi considerat un eșec. Cum, ce așteptări ai acum de la acest film și la maturitatea pe care o ai acum? În ce măsură un premiu reflectă, de fapt, succesul sau nu al unui film?
2: Din păcate, contează prea mult un premiu, dar contează, nu ai ce să faci. Însă mă aștept de la asta la altceva, pentru că am făcut pasul ăsta de a lua niște actori cu o altă cotă de interes. Mă aștept ca filmul să funcționeze mai bine la nivel comercial, dacă vrei, la nivel de distribuție. Pe lângă faptul că filmul a fost vândut în foarte multe teritorii, asta, să zicem, s-a întâmplat și la filmele mele dinainte, dar mă aștept ca numărul de spectatori care vor veni să vadă filmul ăsta să fie mult mai mare. Asta mă aștept. Și asta nu ține așa de mult de palmares, dar palmaresul contează foarte mult, de exemplu, în cursa asta pentru premiile de sfârșit de an și pentru premiile, să zicem, americane de sfârșit de an. Palmaresul face toată diferența, chiar dacă e complet conjunctural. Nu schimbă filmul cu nimic, dar îi schimbă destinul. Trebuie să zicem că în momentul de față lucrurile sunt așa foarte mult organizate pe nivel de marketing și un premiu sau un mare premiu la Cannes contribuie foarte mult să convingă, în primul rând, distribuitorii și distribuitorii americani să investească mai mulți bani în promovarea filmului. Asta vorbeam acum cu coproducătorii noștri, o campanie de Oscar contra costă la foc mic, între 5 și 10 milioane de dolari, de euro, nici mai contează. Adică, și nu poți să faci asta, nu poți să speri că găsești ajutorul ăsta din România. Un premiu la Cannes te poate ajuta să-ți dai o șansă ca cineva să liște un pic mai mult din această sumă pentru tine, să aducă mai multă vizibilitate filmului. Dar eu am făcut tot ce puteam pentru asta, debutul e bun, actorii sunt cei care aduc acest interes, filmul a fost bine primit. Acum, nu știu, deci asta sunt lucruri pe care le controlam noi. Trebuie să vedem care e soarta filmului mai departe.
1: Odată ce ai bifat deja un Palme d'Or, cumva un următor pas ar fi Oscarurile? Îți dorești să ajungi acolo cu acest film?
2: Acum, dacă e să vorbim foarte cinstit, nu știu dacă mai pune să aleg, prefer un alt Palme d'Or decât un premiu Oscar. Dar altfel, în primul rând îmi doresc ca filmul să aibă o soartă și o viață cât mai lungă. Filmul de abia începe. Asta de-aseară a fost prima proiecție publică. Acum încep o suită de festivaluri, fiecare țară urmează să-și aleagă festivalul în care o să dea filmul. Sunt 100 și ceva de țări care au cumpărat filmul ăsta, deci o să urmeze o viață foarte lungă pentru film. Deja aseară m-am întâlnit cu distribuitorii, toată lumea vrea să vin să susțin filmul acolo. Asta contează foarte mult și premiile astea ajută la descoperirea filmului. Sigur, ideal mi-ar plăcea foarte mult ca premiul să fie și în palmares la Cannes și să se regăsească și pe nominalizările de la Oscar. Rămâne să, nu știu, să facem ce ține de noi să-l sprijinim. Dar trebuie să înțelegem totodată că cu hei rup de ăsta, îți ținem pumnii patriotic, nu ajungem mare lucru. Dacă vrem să facem ceva, trebuie să punem mâna de la mână, să strângem un buget de marketing, dacă vrem să ajutăm. Și dacă ținem așa de mult la Oscarul ăla, trebuie să încercăm să facem un efort. Că așa, mersi frumos, decorația, am primit toată viața.
1: Acum că ai lucrat cu Sebastian Stan, te gândești să repeți o astfel de experiență, să mai lucrezi cu actori foarte cunoscuți la nivel internațional sau poate chiar cu el să repeți un alt proiect?
2: Ca toate lucrurile care nu s-au întâmplat, totul e posibil și sigur că într-o măsură mi-aș dori, pentru că există o barieră, există o limită. E neplăcut să recunoști, dar există o limită a unui film făcut într-o limbă secundară, provincială, marginală, fără o mare circulație, fără o mare public și cu actori pe care nu-i cunoaște nimeni. Și limita aia, adică din circumstanțele alea am scos deja tot ce puteam. Mai mult de atât nu puteam să fac, de asta am trecut la nivelul ăsta, pentru că n-aveam cum să cresc ca buget, ca notorietate, dacă nu cunoaște nimeni acei actori. E o chestie care se întâmplă în felul în care arată cinematograful astăzi, așa că meditez foarte mult la felul în care am să continui, în ce limbă am să continui și cu ce actori, pentru că totodată e important nu numai succesul comercial al filmului, ci să nu trădezi un anume fel de etică profesională a ta. Și mi-a convenit să fac filmul ăsta pentru că nu mi-am trădat felul meu de a face cinema, m-am simțit confortabil, am filmat în Europa, am filmat după regulile mele, am simțit ca acasă, chiar dacă n-am filmat în România. Dacă pot să păstrez acest model, ar fi ideal. Dar Sebastian e un caz unic, pentru că el e singur actor american care vorbește română. De asta îi aduc în cinematografia noastră pe toți acești actori care știu un pic de română. Am adus-o pe Maria Drăguș, pe Ana Maria Bartolomei. Încerc să-i aduc, dar până la urmă va trebui să încerc să găsesc și un subiect care se întâmplă natural în engleză sau franceză și să includ în casting și actori de acolo. Și asta nu pentru că nu stimez actorii români, dar pentru că asta e limita cinemaului pe care pot să-l faci în limba română și în momentul de față, nu știu, încerc să văd dacă pot să sporesc numărul de oameni care partajează ideile și filmele și să ajung la un fel de audiență ceva mai mare.
1: Ai pus pe tapet în acest film o temă importantă, această prăpastie dintre progresism și conservatorism, pornind de la un caz real din Norvegia, cu o familie pe jumătate cu tatăl român, cazul familiei Bodnariu, și sunt deja unele reacții, după cum poți vedea și tu probabil în online, acele voci românești care se întreabă de ce ne fac iar țara de râs acești regizori de români, pentru că tot timpul vorbim despre problemele României. Ce le-i răspunde celor care nu înțeleg de ce alegeți să expuneți problemele cu care se confruntă societatea?
2: Dar de ce ar trebui eu să răspund acestor oameni? Mai cu seama pe social media, lumea e plină de oameni care au dreptul să exprime, nu trebuie să răspund fiecare. Partajezi acest can cu noi și vezi în câtă măsură cultura română și ceea ce facem noi sunt stimate din cauza nivelului la care se exprimă cinemaul românesc. Nu vreau să intru într-o polemică cu fiecare idiot care se exprimă pe social media. Nu sunt ministerul propagandei românești, nu am niciun fel de zel patriotic de natura asta. Consider că îmi reprezint țara mai bine decât ministerul de externe uneori, prin lucrurile pe care le fac. Și pentru că exprim, cumva știi, nivelul ăsta de libertate creativă pe care îl avem, în condițiile în care nu avem și libertate economică sau ușurință economică. Deci, cumva prefer să fiu văzut ca un exemplu pozitiv de om care își înghite oful când trebuie să vorbească despre țara lui și preferă să vorbească despre lucrurile pe care le putem face noi ca artiști. Să zice, nu vorbesc câinele de rău în public, nu vreau să-l fac de rușine. Deci, nu asta e problema. Chestiunea este că mi-a plăcea să avem mai mult ajutor pe linia asta, știi, dacă toți suntem așa de patrioți, hai să facem niște lucruri de care ne simțim mândri, da? Să o lăsăm baltă chestia asta cu spălatul rufelor în public și, în general, nu mă interesează niciun comentariu de la nimeni care n-a văzut filmul. Gura închisă, da? Deci până nu vezi filmul, taci din gură. După ce vezi filmul, poți să explici.
1: Din tot procesul tău de lucru, care este partea care ți-aduce cea mai mare bucurie sau liniște interioară? Nu știu, scrisul la scenariul, filmarea efectiv, partea de montaj sau momentul acesta, când filmul este văzut de oameni pentru prima dată și iese în lume?
2: Sunt multe momente și plăcute, dar și complicate. Sincer, pasaj m-a mai pus problema. Cred că partea de scouting îmi place cel mai mult, pentru că e un moment în care descoperi foarte multe lucruri. Pe mine mă inspiră foarte mult, adică găsesc locuri care la un moment dat încep să semene cu lucruri pe care mi le-am imaginat și le iau așa ca pe niște, nu ca pe niște semne bune, că eu nu sunt deloc irațional, dar încep să mă liniștesc, să mă calmez, să-mi zic, hei, lucrurile astea cu adevărat există și s-ar putea să se închege bine. Știu că scenariul, actorii și locațiile sunt premisa esențială ca filmul să iasă așa cum mi-am dorit, dar găsesc un fel de plăcere în fiecare etapă, bineînțeles inclusiv în asta de acum, cel puțin când începe. Acum e plăcut, uite, suntem aici vorbind despre film, cum să nu mă bucur când toată lumea vorbește atât de laudativ despre film? Na, după o lună, două, trei, șase luni, obosești și ai nevoie să treci la altceva. Dar deocamdată e grozav că îmi dă posibilitatea să vorbesc despre ceva care mă interesează. Și chiar dacă filmul ăsta e foarte polemic, cu atât mai mult mă interesează, știi, să pot să generez genul ăsta de conversație și să încurajez, dacă vrei, spiritul critic al fiecăruia de a avea o părere. Ideal în cunoștință de cauză, dacă nu cer mult.
1: Îți mulțumesc foarte mult, Cristian, și mult succes!
0: Rămânem la subiectul filmului Fjord, pentru că pe acest subiect s-a brodat foarte mult în presa românească și în opinia publică românească, atât laudativ spre meritul lui Cristian Mungiu și a echipei cu care a realizat acest film Fjord, cât și negativ, pentru că acest film pleacă, după cum ați văzut, ați auzit și în interviu, de la un caz real, de la cazul unei familii mixte româno-norvegiene, el român, ea norvegiancă, familie cu 5 copii, trăitori în Norvegia, ai cărei copii au fost preluați de statul norvegian de la familie, familia fiind acuzată de violență asupra acestor copii, drept pentru care statul norvegian i-a luat. A fost o întreagă poveste cu critici din partea opiniei publice, mai ales a celei române. Pornind de la acest caz, a fost realizat filmul lui Cristian Mungiu, de unde și acuzații în presa sau în opinia publică românească, acuzații că, bă, uite ce ne fac Jurăștea, că ne prezintă tot timpul numai situațiile neplăcute, situațiile care ne pun într-o lumină urâtă pe noi românii și așa mai departe. Acuzații pe care Cristian Mungiu le dezminte, chiar le persiflează, spunând că n-ar trebui să vorbească cei care n-au văzut încă filmul. Și într-adevăr, filmul a fost prezentat în premieră la Cannes, deci opinia publică din România s-a manifestat înainte de a vedea filmul. Bun, dar mergând mai departe, haideți să ne amuzăm un pic pe marginea acestor dezbateri din opinia publică cu un interviu imaginar, să spunem, sau nu imaginar, un interviu, o corespondență umoristică de la Cannes, vorba vine de la Cannes, că nu este de acolo, dar așa este scenariul făcut de către stand-up comedianul Serghei, cunoscut în stand-up comediul românesc și care are deja o emisiune la Digi24. Iată deci acest dialog între Serghei și corespondentul de la Cannes pe tema filmului Fjord, al lui Cristian Mungiu.
3: Următoarea știre este despre Cristian Mungiu, care săptămâna asta a câștigat premiul Palm d'Or la festivalul de la Cannes. Da, da. Și după premiera filmului a primit un standing ovation de vreo 15 minute. Ceea ce la un moment dat trebuie să te gândești, cred că de acolo vine și numele premiului. Palm d'Or, că după 5 minute aplaudat, cam Palm d'Or un pic, adică cam asta. Pare că la un moment dat concursurile astea nu mai sunt despre film cât îți despre aerobic acum. Vă dați seama, când s-au terminat aplauzile, Mungiu deja scrisese alt scenariu pentru un film? Nicușor Dan l-a felicitat pe Cristian Mungiu, dar fiindcă a vrut să rămână mediator, nu l-a lăudat prea tare, a zis felicitări și toate alea, pentru că altfel ar fi fost nedrept față de Cristi Puiu. Asta e. Bă, mediator până la cap, bă, domnul, așa. Dar, bineînțeles că pentru asta avem și un corespondent special la Cannes, l-avem pe George Dumitru. George, salutare, cum a fost, te rog, atmosfera la festival?
4: Salut, Serghei! E prima oară când vin la festivalul de film de la Cannes. A fost foarte ciudat pentru că, domne, nu aveau popcorn, nu aveau suc, aveau doar caviar, creveți, eu nu îmi permit așa ceva. Și nici măcar nu era festivalul într-un mall ca să pot să merg la alt magazin, a trebuit să caut peste tot. Am găsit până la urmă, dar cald, mi s-a muiat ciocolata în buzunare, a fost foarte, foarte greu.
3: Am înțeles. Da, dar despre film poți să ne spui ceva? Cum ți-a părut filmul Fjord?
4: Filmul, Serghei, mi s-a părut foarte bun din ce am văzut, pentru că, na, neavând cazare, am mai profitat de aerul condiționat de acolo și așa că mai moțăiam, mă mai trezeam, dar din ce am văzut, mi-a plăcut foarte mult, pentru că mie îmi plac mult filmele cu bătăi. Deci ăsta a fost extraordinar.
3: Ok, și cum a fost ceremonia de decernare a marelui trofeu?
4: Ceremonia de decernare a fost extraordinară pentru că au avut bufet și așa că am apucat și eu să mănânc un pic mai bine. De altfel, pentru că a fost foarte aplaudat Cristian Mungiu când a câștigat Palme d'Or, eu mai profitam. Cât ei aplaudau, eu mai luam câte un crevete, câte un caviar. A fost foarte, foarte bine. Da, l-au aplaudat mult, adică eu m-am săturat bine. Eu n-am mai văzut așa un român aplaudat de la al 14-lea congres.
3: Okay. Și ce impact crezi că o să aibă filmul asupra cinematografiei românești?
4: Eu cred că impactul pe care acest film îl va avea asupra cinematografiei românești poate să fie unul extraordinar, atâta timp cât continuăm cu filme din această serie și îmbinăm puțin trecutul și viitorul. De exemplu, recomand filme precum Operațiunea Fiordul, Asta seară dansăm în fiord, Liceenii în fiord și, bineînțeles, clasicul Fiord la munte și la mare.
3: Mulțumim, George. O să mergi să-l susții pe domnul Mungiu și la Oscaruri?
4: Sergiu, eu aș vrea să merg, dar doar dacă mă lasă domnul Mungiu să stau cu el în cameră, că eu nu o să am bani de cazare.
3: Mulțumim frumos, George. Am preluat legătura. Bun, acum hai să vedem un pic ce păreau și românii despre faptul că Mungiu a câștigat premiul ăla. Ia să vedem ce mai zice lumea.
5: Bună ziua, doamnă. Dacă ați văzut, Cristian Mungiu a câștigat Palme d'Or anul acesta la Cannes, a doua oară în carieră. Ce părere aveți?
6: Cred că e un succes românesc foarte bun.
7: Excelent, regizorul este foarte cunoscut.
8: Nu am văzut, nu știu ce film a luat. Nu știu.
9: Fior de Cristian Mungiu.
8: Nu știu.
10: Nu l-am urmărit, n-am văzut ce despre el, dar mă bucur că un actor care e din străinătate și face filme de nivel mai înalt încearcă să colaboreze, să ridice un pic creativitatea românească.
11: Asta am auzit la știri, dar... N-am nicio părere, mi-e parale, n-am. La filme românești nu prea mă uit.
5: Sper că aveți de filme românești moderne, ca zicem așa, comparați cu cele din trecut, cum s-au dezvoltat, dacă aveți o părere.
6: Am o părere, pentru că eu sunt generația veche și limbajul pe la cea nouă mă deranjează. Dar n-avem ce face, asta e generația. Deci am lucrat la, cred că peste 30 de filme, cu Lucian Pintilie, cu Coppola. Deci m-a prins în materie.
7: Unele mai au ceva bun în ele, dar au și ceva decadent, prea decadent.
8: Nu mă uit la filme, nu mai prins chiar bine, chiar nu mă uit deloc.
11: Nu, sunt cam stas așa toate, abordează același gen social și cam că despre asta e vorba. Sau o comedie de la țară și la revedere drum bun.
5: Și pare aveți filmul românesc mai apreciat în străinătate decât la noi în țară, de ce credeți că e asta?
10: Pentru că noi nu avem gusturi în general.
12: Multe filme care nu reușesc, le dau, le promovează foarte mult și ce e bun, trecem peste ele.
13: Așa suntem noi, tot ce e românesc nu e bun.
14: Da, e bine și pentru alte țări să afle și despre noi că încă suntem un popor care chiar merită să mergem mai departe.
5: Și ce ați vrea dumneavoastră să vedeți de la? Ce film românesc v-ar plăcea să vedeți?
11: Nu, n-aș vrea să văd. Ei să vină să-mi ofere, nu ce vreau eu.
7: Aș vrea să văd filme, ce-am zis, mai de calitate și cu mai multă sensibilitate în ele.
6: Comediile noastre îmi plac, pentru că e prea multă mizerie în jur și atunci comediile...
13: Ca pe vremuri, așa, ca neamării miliardar.
12: E greu să zic, e greu. O comedie, dar reușită. Reușită. Deocamdată n-a fost ceva să mă încânte.
0: Bun, am revenit în emisiune, să spunem, nu în direct, dar am revenit în emisiunea Ora Românească și mergem la un alt eveniment care a avut loc în România nu de mult, concertul Metallica. Aveam materialul pregătit încă de acum una-două săptămâni, dar n-am avut timp să-l dau. Uite, i-a venit rândul astăzi. Concertul Metallica, câteva zeci de mii, dacă nu peste 100 de mii de oameni, inclusiv de generații mai mature, așa să spunem, de vârsta a doua, vârsta a treia, pentru că formația, trupa Metallica, este o trupă care cântă de câteva decenii bune și a avut fanii ei și acum câteva decenii bune, care fani românii, cel puțin, au umplut arena unde s-a desfășurat concertul. Ei, în cadrul acestui concert, ca un fel de omagiu adus publicului român, trupa Metallica a interpretat și o piesă în limba română. Piesa formației Compact, deci un cover compact, piesa Cine ești tu oare? Mesajul a fost foarte bine primit de către români care au interpretat piesa împreună cu soliștii trupei Metallica, interpreții trupei Metallica de pe scenă. Vă ofer această piesă înregistrată live în concert. Deci Metallica interpretă în românește piesa Cine ești oare a trupei Compact.
15: Bună seara, București! Bună seara! So, working out of the chair, you love to have a good time.
9: We love to celebrate music all around the world. And we want to celebrate something special for you tonight that we worked out just before the show. So if you know this song, we want you to sing it with us. If you don't, bounce and headbang and have a good time. Are you ready, Kurt?

Bun, și acum dacă n-ați înțeles foarte bine textul, pentru că este o înregistrare din concert cu sunet de ambianță, plus că nu vorbeau perfect românește soliștii trupei Metallica, iată aceeași piesă, Cine ești tu oare, în interpretarea trupei Compact. Deci varianta originală, să spunem, cu trupa Compact. Ca să aveți un termen de comparație.

Ei, și ca să terminăm cu a treia piesă dedicată aceluiași subiect, că știți cum e vorba aia, din trei se face crucea, mergem la formația Meșterul Manele. Nu Meșterul Manole, este o trupă sau de fapt este un om care compune piese, are o productivitate foarte mare, compune foarte multe piese la subiecte de zi, de actualitate, și a compus și o piesă dedicată acestui concert Metallica în România. Piesa se intitulează nu Metallica, ci Mentallica, deci e o parafrază după numele trupei Metallica și piesa se numește Mentallica și este o piesă dedicată acestei trupe și concertului din România a acestei trupe, dar este o piesă în care intervine și AI-ul, inteligența artificială. De fapt, Meșterul Manele folosește mult AI-ul în texte, în linia muzicală și, dacă nu mă înșel, chiar și în vocea sau vocile care cântă. Deci ascultați piesa Mentallica cu Meșterul Manele.

Și rămânem la Meșterul Manele cu încă două piese, tot așa vă spuneam, de actualitate. Săptămâna trecută v-am prezentat piesa Maradrona din Galați, dedicată incidentului care a avut loc la Galați cu acea dronă căzută pe un bloc de locuințe și care a distrus parțial un apartament sau l-a distrus aproape total și a făcut doi răniți, o mamă și un copil. Pe aceeași temă, pentru că au apărut tot felul de speculații că drona n-ar fi rusească, deși există dovezi tehnice că drona este rusească, rușii nu recunosc, există și în opinia publică românească o aripă care spune că nu, că drona de fapt a fost ucraineană și a fost o provocare și așa mai departe. Ei bine, același meșter Manele a dat drumul unei piese rusească. Vă ofer această piesă care, vă spuneam, este dedicată controversei dacă drona a fost sau nu rusească. Bine, nu se rostește cuvântul dronă în piesă, dar acolo bate mesajul. Yeah.

și încă o piesă tot cu meșterul Manele astăzi, piesa intitulată Tomacoteca. Ce reprezintă Tomacoteca? Păi vine de la numele lui Tomac, Eugen Tomac, cel a cărui posibilă numire în funcția de prim-ministru după toată criza politică din România este vehiculat din ce în ce mai des. Deci iată această piesă, Tomacoteca, cu același meșter Manele.

Ia priviți, bă! Pe asta l-au răcâit cu unghia de pe fundul cratiței, ca să încropească de un premier, să se mai râdă și băieții. Voiam să emigrez de zile, dar acum m-am răzgândit. Mai stau puțin ca să râdem împreună de următorul râcâit.

0: Tomacoteca.
1: Da, încet, încet ne apropiem de finalul emisiunii noastre de astăzi. Mai este timp pentru încă două piese. Vedeți, astăzi a fost mai multă muzică, dar v-am spus povestea la fiecare melodie ca să vă faceți o idee despre semnificația pieselor sau despre semnificația momentului în care au fost lansate. Următoarea piesă este o piesă de muzică folk care a fost tot așa lansată la Cluj acum câteva zile în cadrul unui festival, Folkfest. Festival ajuns la ediția 7-a, dacă nu mă înșel. Un festival organizat de jurnalistul Tiberiu Fărcaș, prietenul și colegul meu de breaslă. Ei bine, piesa este interpretată, compusă de Emeric Imre, ca și linie melodică, și interpretată de cântărețul folk Emeric Imre, iar versurile aparțin lui Alin Tișe. Și aici este povestea pe care vreau să vă spun. Alin Tișe este un lider al Partidului Național Liberal, fost prefect al județului Cluj, actualmente președinte al Consiliului Județean Cluj, o personalitate extrem de cunoscută și extrem de puternică a județului Cluj, care, iată, își dovedește și veleități poetice. Asta ca să vedem ce ar putea face după ce se lasă de politică, dacă se lasă, și a scris versurile acestei piese, Sub pașii ce au plecat. Deci o piesă, să spunem, 100% clujană. Versurile compuse de clujanul Alin Tișe, melodia compusă de clujanul Emeric Imre și interpretată de Emeric Imre, Sub pașii ce au plecat.

eveniment personal de foarte plăcută rezonanță. Deci ea nu va auzi piesa acum, dar o va auzi probabil pe parcursul acestei seri acolo și va fi o surpriză pentru ea, pentru că nu știe de această piesă. Dumneavoastră o puteți asculta înainte. Este o piesă dedicată ei, dar o piesă în care am încercat să pun câteva din șabloanele și din clișeele pe care le folosesc, pe care eu le doresc umoristice și hazli. Acum nu știu dumneavoastră cum le veți interpreta sau cum le va interpreta Mihaela, ea le va interpreta ca atare pentru că mă cunoaște, mă știe. Deci piesa, să spune, se numește chiar Mihaela și este dedicată aniversării zilei de naștere a Mihaelei, care urmează peste două zile. Cu aceasta eu vă las în compania unei voci de inteligență artificială care interpretează această piesă și îmi iau la revedere de la dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenția cu care ați urmărit această emisiune. Noi ne revedem, ne reauzim de această dată în direct săptămâna viitoare. Rămâneți cu Mihaela. Toate cele bune!

0: Val 3699, Autorut 440 Vest, telefon 450-668-7773, parcare cât vezi cu ochii. Produse de import, carmangerie, fructe și legume dintre cele mai diverse și proaspete, 7 zile pe săptămână. N-ați apucat să notați adresa și telefonul? Iată-le încă o dată, Grand Marché Colfax, supermarketul tău cel de toate zilele. La Val 3699, Autorut 440 Vest, telefon 450-668-7773. În ofertă săptămâna aceasta,
1: cotlet de vită A+ sau AA, 14,86 dolari per livră. Scalopini de vițel hrănit cu cereale, 13,50 dolari per livră. Souvlaki sau kebab de porc marinat, 6,70 dolari per livră.
2: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.